Meteorološki početak jeseni je uvijek 1. septembra, astronomski, ki je bio letos 23. septembra, varijira uglavnom med 22. i 23. septembrom. Za ovu emisiju to pravo da nije važno, kada je jesen, to neme znaju novi fosili.